क्रियमाणाः विविधाः उपक्रमाः तस्य महनीयादर्शान् अग्रे नेतुम् अधिकं साहाय्यं करिष्यन्ति। भारतर्तुविज्ञान विभागेन आगामिषु द्विदिवसेषु छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आन्ध्रप्रदेश, तेलंगानानां पृथक पृथक स्थलेषु प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्त वर्णपरा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।